月当草芥成了，江州八渡大宁有所期，大吉吉所一笔。孙南吉多罗皮吉三吉周八秀三吉却当作吉小南吉。江州八渡大宁有所期，大吉吉所一笔。孙南吉卓拉平吉的三吉卓布拉修三吉吉当索吉小南吉江州八渡大宁九索吉大吉吉索吉别索南吉卓拉平吉三吉卓布修人间东极的瓦丹地位巨丹电波拉巨极东海丹东海极巨丹这瓦的巨极东海美北的瓦丹波丹变这瓦的巨极你林恰丹你丹这位丹用前波拉玉林都的波拉巨罗极Om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme